0: Ляй, бери, каті декларата. Іди за пачку, каті декларата.
1: Веч декларата, то харизматик ми сік сюріста.
0: Ляй, бери, каті декларата. Іди за пачку, каті декларата.